0: dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Prinsip kepelbagaian perlu dihormati. Hak mana-mana kaum atau parti untuk bersama dalam kerajaan tidak wajar dinafikan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kerangka perlembagaan yang menjadi pegangan negara walaupun kepimpinan silih berganti. Tegasnya, asas utama negara termasuk prinsip dalam perlembagaan tidak boleh dipertikaikan dan perlu terus dihormati dalam sistem demokrasi.
1: Jadi soal siapa yang harus berdamping dengan kita dalam kerajaan, dalam kementerian, dia harus mewakili semua sosok, berbagai kaum, berbagai agama. Walaupun induknya, majoriti Melayu, Bumi Putera, dasar-dasar yang jelas itu tidak dipertikai. Keduanya, dalam sistem dan amalan demokrasi ini, kita mesti menghormati pilihan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas Jumaat ini bagi membincangkan segala urusan rasmi berkaitan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN bagi Negeri Sembilan dan Johor. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, mesyuarat tersebut akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun. Antara perkara akan diputuskan ialah tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Mesyuarat penting berkenaan diatur susulan pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan ke-15 pada 5 Jun lalu, manakala Dun Johor terlebih dahulu dibubarkan pada 1 Jun lepas. Pelbagai inisiatif dilaksanakan secara berterusan bagi memartabatkan program tingkatan 6. Langkah itu termasuk penjenamaan semula bagi meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ikhtiar lain yang turut dilakukan ialah pemberian bantuan awal persekolahan selain perubahan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan serta menjalin kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi awam khusus untuk menyokong anak-anak tingkatan 6. Tegas beliau, sijil tinggi persekolahan Malaysia mempunyai nilai yang tinggi. Ia diiktiraf bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah lebih 2,000 universiti antarabangsa. Bagi memperkukuh ekosistem pendidikan pondok pula, satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif akan dibangunkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, usaha itu akan dilakukan menerusi kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok.
2: Sekarang ini, apa yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan institusi pondok, guru-guru di seluruh negara, termasuk di Kedah, insyaAllah untuk kita mendengar dan juga mengenal pasti, dan dalam masa sama kita bersama-sama membangunkan kerangka pondok yang perlu kita yang sama-sama kita naikkan. Jadi sekarang ini YAKIM, YADIM dan juga susu pondok bekerjasama untuk membangunkan satu kerangka pondok yang lebih dinamis dan progresif.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Jadual padat menanti Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan rasminya ke Jepun. Hari ini beliau dijadual menyampaikan syarahan khas bertajuk Humanity and a Human Machine Civilization di University of Tokyo. Dato' Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan turut menyertai sesi meja bulat bersama 29 tokoh perniagaan terpilih dari Jepun. Selain mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat Jepun termasuk dengan pihak daripada 6 syarikat. Esok pula Perdana Menteri akan menghadiri forum Nikkei ke-31 bertemakan Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Beliau dijadual menyampaikan ucap terima bertajuk Navigating Strategic Uncertainty sebelum diberikan majlis sambutan rasmi di pejabat Perdana Menteri Jepun, disusuli mesyuarat duhala dengan rakan sejawatan Tanai Sanai Takaichi. Berita seterusnya. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan kegiatan judi dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 bermula Khamis ini. Amaran itu dikeluarkan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi memendung kegiatan terbabit.
3: Sekiranya pihak MCMC menerima aduan, maka boleh diambil tindakan. Ya, dan kepada orang awam, sekiranya anda melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian, sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Piala Dunia FIFA edisi ke-23 menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Buat pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Format baru menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Luar negara, urusan kepulangan jemaah haji ke tanah air masing-masing selepas tamatnya musim haji tahun ini terus dibantu Madinah menerusi ekosistem perkhidmatan bersepadu yang mempermudah urusan ibadah tersebut. Agensi berita Arab Saudi memaklumkan kota suci itu mula menyambut ketibaan jemaah umrah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perkarangan Masjid Nabawi dan kawasan pusat sekelilingnya menyaksikan pergerakan jemaah yang lancar selaras pelan operasi yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi menggesa dialog dengan Iran mengenai program nuklear disambung semula. Beliau turut menegaskan libat urus perkara tersebut kekal penting di tengah-tengah ketegangan berpanjangan di Asia Barat. Walaupun pemeriksaan tidak dapat dijalankan ketika konflik bersenjata masih aktif, IAEA katanya tidak pernah membuat kesilapan, Tehran sedang membangunkan senjata nuklear. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera apabila sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India meletup. Kemalangan berlaku di negeri Andhra Pradesh. Menurut Kementerian Keluli, keletupan kuat berlaku sebelum pintu untuk menuangkan keluli mentah panas dibuka. Loji itu mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 7.3 juta tan keluli setahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif berterusan dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23, kejohanan berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Berpertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadualkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan

Melosi, Miri FM pun Facebook. Ha, kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.

lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: Walaupun banyak kejayaan yang kita capai dalam mengembalikan hak kita dalam MA63, namun perjuangan kita belum selesai. Kita bertekad untuk terus memperjuang dan mengembalikan hak kita seperti yang termaktub dalam MA63 demi kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini, Sarawak telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuching. Sekali lagi menegaskan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk mengembalikan hak-hak ini. Salah satu persetujuan yang telah dicapai ialah Kerajaan Persekutuan bersedia untuk mempertimbangkan supaya bilangan kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dan Sabah ditambah. Langkah ini penting bagi memastikan suara rakyat di kedua-dua negeri ini mendapat representasi yang lebih adil di Dewan Rakyat. Di samping itu, turut dipersetujui bahawa Jemaah Menteri akan mengemukakan kertas cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sarawak dan Sabah diperakukan oleh Yang di-Pertua Negeri masing-masing. Inilah bukti pengiktirafan kepada kedudukan istimewa kedua-dua negeri dalam persekutuan. Dalam soal pengurusan alam sekitar, satu persetujuan juga telah dicapai. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dikecualikan melalui pengeluaran perintah di bawah Perkara 95C Perlembagaan Persekutuan, dan pengecualian ini juga turut akan dibentangkan di Parlimen pada Disember tahun ini. Tuan-tuan, ini bermakna kita sedang melangkah ke arah mengambil alih kuasa penuh untuk menentukan dasar dan hala tuju alam sekitar negeri kita sendiri mengikut keperluan, kepentingan dan aspirasi rakyat Sarawak. Inilah bukti bahawa Sarawak bukan hanya sebahagian daripada Malaysia, tetapi rakan kongsi yang setara dalam membina negara bangsa ini.
1: Peji Kelangi, segmen akhir, Hak Radio Kayan, Miri FM. Selvi Senglarah Mitam Lim Adoni Hitam Peji Alam Segmen Age Peji Dahin Eji Harin Telok Alang Nai Man Uma Prah Ayak Miri Selvi Mereka Misi Dan Kabaran Dan Aran Ka Menjebatan Anak Ka Dahin Meninok Maru Ka
2: Saya Lui Menakui Laho Aku Misi Korena Jau Menjebatan Bios Hospital Miri Asan Menlong Womong Dan Ni Hitam Sang Peji Alam Segmen Age Tam Lui Ani Aku Sang Bara tek joh maok ke dalam batong tam kelunan nurai pah derma ogan.
1: Okey, nana batang dah hok nurai pah tajuk alang entam kelang hidon ni. Unak loh tangku teka ihati marung nunka maksud pendermaan organ ani.
2: Maksud proses pendermaan organ hana proses pendermaan tek batong tam men kelunan men tam matai.
1: Dahin nunak tuk marung transplantasi dan kabara marung ani menitam lim ya.
2: Ja, transplantasi ani hana proses nyapa alang melawin pekalui kete batong nurai pah tisu alang uham sayu tai pala organ nurai pah tisu alang sayu.
1: Hika alang tekep dang maok organ nurai pah ket alang tek dalam batong tam ni man kelunan hak be.
2: Hihi tua pah dang maok kete batong dahin derma organ tam ani. menalong umun yang hida plus saya duman perlu akai dahok koh mentanak nurai pah hinan tamana.
1: Marung maok kata lembatong ani kena lim organ nurai pah tisu alang dang antam ok mendhabe.
2: Kata batong tam alang dang an ok mendhabe hati belaong tam pusu atai bong awi tisu ke mata tulang anitam dahin sungga pusu.
1: Ja awi jiji lao ngati ustuju ngendap maok ketalem batong na hiran jaka ketalem ngendap na okati an ala men batong na sika.
2: Proses ala organ dahin tisu ani ana iha tih men u iha alang ngendap derma derma tih matai men u dua dukton menglan iha o matai.
1: Teka maok ketalem batong ani tenang te alam agama narepas bayang tam ya.
2: Hagana agama agama tam usun tanah ni piahna Islam, Kristen, Buddha, Hindu dahin sing u iktiraf te joh maok organ dahin tisu ani.
1: Nunak tuk proses organ narepas ket te alam batong tam ni anala.
2: Proses ala organ dahin tisu ani ana ha amin nyapa uma perah. Dahak duktun nalang tuge dahin layang pejam tua alang dang na proses ani. Alam ha nuti, nusikah hala organ ani sang nasak batong na. Awin men oh nyapa dahak sang ngepet ngawan nyapa ati atang gak na am tula.
1: Okay, awi menaring na itak setuju sang derma nerepak maok ketalem batong tak ni. Bi men oh kuri-kuri duman itak am kasih laan nunok sikah.
2: Marong tuk ani nusikah tek dahak ngahmang ita oh pekuli kenap itam perlu bara men panak tam dahin maok kuli kat penderma organ.
1: Matoh menheran di huma prahaya miri tawin alam proses masan organ ni.
2: Ani umatoh menduman 24 arana top team jadi menduman 24 ani tek pat laong umaok kat alam batong nak hak miri ni. Alam unat lo, alam duman 25, ji anak sekolah hak ketin umur 22 duman umak ok belakang dahin atai nak men tisu nak ihak ti kornea nuraipah mata nak dahin tulang. Alam duman 2006, tak ji laki umur 24 duman umak ok tisu kornea mata nak dahin tulang. 2020 saya ke ji laki lahu umak ok dua buah belakang nak dahin tek duman 2020 ji doh umak ok dua buah belakang nak lahu.
1: Teka proses maok ketalem batung ani sengna urusan te maten norepate na pihak kelunan alang dermatih na ayah.
2: Tok ani nusikan na halove awin men uh ala ketalem batung na patay na andaha panak na geri uli dahin mayau awi mengalai.
1: Nuno awi jiji laong ngenap jadi penderma.
2: Awi te ihihi alang ngenap sang jadi penderma ogen. Itam dang nai ha uma perah ayak pai pala ICU. Uma perah isi borang akaun penderma. Dahin en aten tai pala pusat sumber transplant nasional. Oh nan kat penderma ani perlu unlock sayu alam vaksin tam haot jaka. Halam galeh tam Malaysia atang bulan saya duman 2020 telok di lim per ikral ihak na 24,000 lao. Lim daha alam oh maok kat alam batong daha tek 50G lao. Alam duman 2020 telok dahin saya atuh 50 laong lim alang uh derma matoh menduman pelupitan 76. Lim alang uh an transplantasi yahana 2.5 ribu. Lim organ dahin tisu uh an derma ihati 2.7 ribu. Jadi tini je ikrar sejuta harapan kempen jom ikrar ani men kelunan bangu jamao ketek batong dahin organ men uh tamatai bi alam nuti tek joh penerma organ dahak panak dahin waris na perlu setuju marung alaket tek batong penerma organ ati dahak alang uh daftar ikrar alam joh penerma ani ji ala maok pengejam tek hang kelunan bangu abin ani maok ji tadak sokongan murung men dahak alang pidah organ anan tua info marung maok ket alam batong alang dak akbara menitam limdan eh sayu kenap.
1: Jano nan itam u peji dahin harin telok misi Korina Jau menjabatan bius umat perahayat miri tek jo derma organ nerepah maokat tek alam batung tam menkelunan alam perlu nak. Dan dengan ini tuan itam peji ngejelo segmen agih tam doni pesuk meluak tek jaka alang hak behlaan. So kenap mitam lim dahin saya lovi. Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alam, plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam,

Okey, kerana ini tepat pukul 40 minit lebih. Tam pejabat-pejabat alam dengah lebih. Alangan Rin Daniela Salin dahin nak basah.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap menikah Livan, saya lebih men Itam Lim. Akui Rin Danela alam dengah lewi. Unaloh batang dengah. Aiket rasmi jadi universiti penuh petageng agenda sekolah bau Sarawak. EFS Sarawak ngalung 1.5% lim alang nyoh doman alang lalo hui jatuh 54,000 anak alang hipun akaun. Ani lim dengah. Institusi sekolah Alaan Perita Sarawak pun College University IKED kerani rasmi enju jadi universiti penuh menunggupnu syarat Alaan Menteri Sekolah Bau Natep. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Barak ani jadi ji Laan Alaan Perita Dalet Deng Ala alam tengayet petageng Laan hadui ngemaju modal insan Dalet. Kurina hadui itiraf anan na dua universiti Hipul Perita Sarawak penuh peji dahin Universiti Teknologi Sarawak. Ngejelo surat ala antai hak Facebook rasmi Sarawakku, iha nebara aiket gam hadui alang petula dah alang hipun uge alang bau huina alam bidang teknologi dahin aero angkasa. Alam tokanan Pelita Dale lahu pelemana negerang amin sekolah alang maring aiket ha trombol dahin kos 400 juta ligit alang seena ngio fasal. RM27,420 alang ankanak hipun status K UN ngalung ha Sarawak duman alang lalo. Alam limanan 24,385 alang ake endowment fund Sarawak ihapa EFS UN terima tiah kada alang ngio saya pelupitan persen. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato Sri Fatimah Abdullah Bara, alam lim anan 27,500 akaun UN buka duman alang piah. Beh menanan huina dan empat mai te jaka suku alang unaloh dumana ni. Alam dengar Kementerian Anan Ha Kuching atang 30 da bulan 4 alang lalu 5,270 anak Sarawak uakai EFS en wakil 60% menlim alang layak. Mataman program Anan enebara te duman 2,000 pitan hui jatuh 54,000 anak Sarawak hipun akaun EFS dahin lim peruntukan hui men jatuh 54 juta ligit men pelitah Sarawak. Kunan bangu alang layak enangan maten pengakai jamenglan anak nelok dan terima manfaat alang UN sedia. Kualiti jadang mauk perkhidmatan age menpahu alang teh hahawang pasen sang enju ngejeloh hadi pelemana negerang Tabah, Blok, dahina sayu klinik age mit laya spak habetong. Ahli Dewan Undangan Negeri Laya, Dato Gerard Rentap Jabubara, hadi pelemana ngemajuanan melawin negerang Tabah 2 blok 2 tiket. Ani melawin unit kecemasan, unit radiologi, unit ageh IPA, unit ageh mendaha alang nyadui dahin upis pertakbiran. Ji blok ji tiket ala enabah lahu encadeng ja metai unit magma perubatan dahin awang ngawan melosto ubat men farmasi. Projek ala en peruntukan adun laya belajar dahin enjai ngejelok agensi perbangunan bahagian betong. Be menanan alang sanggam hadui projek anan ihana upis kejaraya Sarawak. Jilake seladu matai menu mutau ala anak pakai tenetung burek jiluri haalan Dato Muhammad Musa Kota Semerahan Levi Dahalem. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan DSP Barry William Bara laki anak enelana aran Muhammad Farizal embok 30 pitan duman. Ya ala anda habara alam anau men batu tusu tepala Kota Semerahan dahin an pesaya emdang miwak mutauna empayan tenetung bure lurianan. Ia ang manglan matay jaka ang pubat hapu sa Jantung Sarawak. Kesani ang siasat haida Section 40G, Bakaji, Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pulu Tusu. Dengahani man Radio Kayan, Miri FM. Program Satellite Community Rakyat Madani Kemas Bahagian Bintulu Lasan ala Atak Sayu Petageng Laan Pejikan Nepte Hang Kaum Ali Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Tuki Bara Programanan Anak Pejidahin Aspirasi Pelitah Madani Alang Ala Bahat Tektuk Murib Denak Dahin Pejikan Nep Rakyat Iha nebara semangat pejikana berguna jamenglan konan bangu dan murib denak jamen sayu kestabilan dahin sayu denak mendale. Iha baranuna jaka meke programanan harumah Michael Bilong, Sungai Mas, Jalan Bintulu, Tatau. Program alang an upis kemajuan masyarakat nyadui peji dahin upis komunikasi komuniti. Program alang pialahu anak ha projek perumahan rakyat PPR kemena Badaria Pak Bintulu. Jabatan Hutan Sarawak JHS terima anugerah kas keselamatan perlindungan tahun 2025 bertaraf 5 bintang menupis Ketua Pengawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Upis Perdana Menteri. Alang Majai Anugerah Anan Ihana, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Haputrajaya Dahalamdi. Alam surat dengar JHS, Upis Anan Ihana Ji Jina, Agensi Pelitah Sarawak alam terima pengiktirafan Anan Menduma 2025. Hadui iktiraf Anan Ihana tada hadui tengahyat pejoh alam petagang laan sistem pengurusan keselamatan organisasi dahi jaga ekset perlitah. Alam jaka alam pia jamenglan maklumat kerahsiaan dan anjaga. Polis daerah muka kerayani alam tengayat ilau dua tebing do alam umun pelupat duman anda haleput pade matoh mensayak do bulan 6 alam lalau. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara Lim Dual Ong Nyamani Ihana Bakeh Sama Sekolah. Dawa Enelana Aran Esther Agnes David Men Rumah Jali Batu 25 Jalan Selangau Muka Dahin Fosilia Rajik Jessica Men Rumah Nelson Cuat Bergeri Kilometer 50 Pitan Jalan Muka Selangau. Pabaya lodha inang dawa tek tusu do bulan 6 hapasan muka empayan dawa an leput pade. Kuna bangu alanghipun maklumat anakai jadang pahabung dahin polis jadang tulung alam siasatan. Empayan akui petu dengar, akui basa batang dengar ngeluar. Aiket rasmi jadi universiti penuh petageng agenda sekolah bau Sarawak. EFS Sarawak ngalung sapepitan persin lim alang ngioh duman alang lalau hui jiatu 54,000 anak alang hipun akaun. Lunana lim dengan levi alang an Monica Gary dahin Rosita Apong usang menamin dengan RTM Kuching. Sayu levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pembesi.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Indai.
0: Ngambil kelakinuan, muci pemakaian.

0: menggerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu kata mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
1: Raja Kitai
2: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh Dadu 14 hari bulan

0: Pemilik kenderaan yang memperbaharui insurans menerusi aplikasi MyJPJ kini boleh menikmati rebat premium hingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata inisiatif berkenaan merupakan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan syarikat insurans sekaligus mengurangkan beban kos pemilikan kenderaan serta mengiktiraf pemandu yang mengamalkan pemanduan selamat.
1: Umpamanya sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar. Kalau dulu maksimum hanya 55%, sekarang tambahan 10% lagi.
0: Jelas beliau, rebat tambahan itu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan bermula hari ini hingga 9 September depan. Selepas tamat tempoh tersebut, manfaat premium akan diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu termasuk rekod kemalangan dan saman trafik yang direkodkan dalam pangkalan data MyCKup. Cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecakapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Menurut Datuk Fahmi, perbincangan itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebagai input awal bagi penyediaan belanjawan 2027. Kerajaan dalam peri itu menyasar keliputan 5G mencapai 98%

0: pagi memperluas capaian rangka yang berkenaan.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Datuk Fahmi Fadil. Syarikat terkemuka Jepun Deep Power memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia ketika negara terus memperkukuh kedudukan sebagai hub semikonduktor dan teknologi serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan di negara ini.
2: Malaysia is emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto. And then we are now focusing more semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan pada mesyuarat meja bulat bersama 29 pemimpin perniagaan dan industri Jepun di Tokyo hari ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia, dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang kukuh. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas digesa agar terus memperkukuh agenda pendidikan berteraskan Al-Quran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan berkenaan mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sosial melalui penghayatan Al-Quran.
3: Hasrat inilah yang kita bawa bersama bagi memastikan anak-anak kemas bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi turut dibentuk dengan asas Al-Quran, akhlak dan jati diri yang kukuh. Saya sering sebutkan bahawa setinggi mana pun pendidikan kita, tetapi jika akhlak tidak dijaga, jati diri akan runtuh.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Garis panduan pembangunan di Kuala Lumpur sedang dikaji semula bagi memperkukuh penyediaan ruang hijau dan kawasan tanahan air dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata, kajian itu bertujuan memastikan keseimbangan antara peningkatan nisbah plot pembangunan dan penyediaan ruang hijau yang mencukupi. Kerajaan turut mengenal pasti lebih banyak lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur untuk pembinaan kolam takungan air dan peruntukan tambahan akan disedia bagi menjayakan usaha tersebut. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterojaan apabila ia bakal disiarkan secara bercuma menerusi platform RTM. Ikuti reaksi Muhammad Yazid Ikhwan Bahari, Wan Huzaimi Wan Abdullah dan Azmi Ibrahim.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Semestinya RTM klik sebab dia portable. Dia boleh tengok mana-mana je.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita, rakyat awam untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia sebab sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma lah, rasa amat gembira lah.
0: Saksikan siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM melalui saluran OK dan Sukan Plus pada pukul 1 pagi Jumaat ini. Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa Amerika Syarikat membatalkan kuota tiket Piala Dunia buat penyokongnya. Penarikan peruntukan 8% tiket perlawanan itu menyebabkan agihan secara rasmi.

Kami gagal dilakukan. Tindakan itu didakwa bermotifkan politik susulan ketegangan ketenteraan yang kembali meruncing antara kedua-dua negara. Iran menggesa FIFA campur tangan bagi memastikan prinsip keadilan dan hak penyokong mereka dihormati. Perlawanan bola sepak persahabatan antara Chelsea FC dan Johor Darul Takzim diawalkan kepada 9 Ogos ini pada pukul 8 malam di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Pengajar acara TEG Sport memaklumkan perlawanan asal berlangsung pada 11 Ogos itu dijadualkan semula hasil persetujuan bersama kedua-dua klub. TEG Sport turut mengesahkan semua tiket yang dibeli bagi tarikh asal masih sah digunakan untuk perlawanan yang dijadualkan semula berkenaan. Luar negara, gelombang baharu serangan udara dan drone Israel di selatan Lebanon meragut sekurang-kurangnya 5 nyawa, menandakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata. Agensi Berita Nasional melaporkan insiden berdarah di Namatih dan Tyre itu berlaku hanya sehari selepas konflik bersenjata antara Israel dan Iran dilaporkan reda. Krisis berterusan sejak Mac lalu telah mengorbankan lebih 3,600 penduduk negara itu. China membantah keputusan Amerika Syarikat memasukkan beberapa firma teknologi negara itu ke dalam senarai syarikat yang didakwa mempunyai hubungan dengan tentera Beijing. Syarikat yang terlibat termasuk Gergasi E-Dagang Alibaba, ejen carian Baidu serta pengeluar kenderaan elektrik BYD dan NIO. Menurut Washington, syarikat berkenaan dipercayai menyumbang kepada pembangunan keupayaan ketenteraan China. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian berkata, keputusan itu dilihat berpotensi menambah ketegangan antara Washington dan Beijing yang sedang bersaing dalam bidang teknologi, perdagangan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, eh? Ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: rumah biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh

2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.